کہ سائی دے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

لیے آندھرہ رہ گئیاں, سٹ دیتیاں گئیاں, باقی تے سب کچھ کم آ گیا, کھل کم آ گئی, ماس کم آ گیا, ہڈیاں بھی پس گئیاں کم دچ ورتیاں, کیول آندھرہ بچ گئیاں. اے نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دین ہے دھنکی دے نال, اور دھنکی دی جڑی تند لائی جاندی ہے وہ بکرے دی آنت ہوندی ہے, اندر ہوندی ہے. لے گیا نداف اسے دھنکی بنانے کے لیے, یہ آندرا ہی رہ گئی سن, رہ گئی تانتے فکت میں منانے کے لیے. لے گیا نداف اسے دھن کی بنانے کے لیے, ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دے اتے, اس آنت دے اتے نداف زوردار سوٹا مارد ہے, بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

تنوں قابو کریے مٹھی چلائیے جیسے حکومت عام کر دیا نے. تو 2% مہنت برشٹ ہو گئے, لہر چلی سکھاں چ روس پیدا ہوئے برشٹ ہوئے نے. اسی سارے گردوارے کھولے نہ کو تمام لے لے بھائی, اسی آپ پرچار کران گے. پتہ سہجے سہجے کی ہویا, گرو گرنتھ صاحب دی کتھا بند ہوئی, دسم گرنتھ دی کتھا بند ہوئی, گرو پرتاپ سورج دی کتھا بھی بند ہوئی. ٹاواں ٹاواں تھاواں تے رہ گئی, نہ مشنری رہے نہ انہاں تینا مہان گرنتھاں دی کتھا کرن والے کتھاکار رہے. پہلے جتھے قریباً قریباً ہر ہندو گھرانے چ ایک بچہ سنگھ سجدہ سی, انہوں نے اسی سجداری کہندے سی, جڑا ایک بچہ سنگھ سجا لو. سجداری کیساداری سجداری دو طرح دی سکھی سی, سکھی ود رہی سی اداسیاں کر کے اور نرملیاں کر کے, انہاں دوہاں کول استھان سن. گردوارہ ایکٹ بنیا اور اسی ایک گردوارے انہاں کول لے لے دینے پہ قانون بن گیا. اور اے لہر اکالیاں نے جیت لئی, بڑی خوشی منائی قوم نے, گردوارے سڈے کول آ گئے. پر ہن کون دسے دھارمک استھان تے چلانا چلانے سن دھارم دے گیانیاں نے. وپاری ود تو ود انتظام کر سکدا چلا نہیں سکدا, سنساری ود تو ود انتظام کر سکدا چلا نہیں سکدا. دھرم مندر نو تے کوئی دھارمک برتی دی سوج بوجھ رکھن والا ہی چلاوے گا. یہ سارے اسی کٹ دیتے, نرملے بھی اداسی بھی. ہویا کہ 50 سالاں چ اسی اتھے پہنچ گئے کہ قریباً قریباً ادھی دنیا دے پربندکاں دے اپنے بچے پتت, انہاں نوں بھی سکھی سروپ نہ دے سکے اور پربندک خود بھی سکھ نہ رہ سکے. جگت نوں امرت چھکانا سی, وہ خود شرابی ہو گئے. یہی الزام نرین داس تے سی, شراب پیندا ہے نرین داس, شراب پیندا ہے. ایدے کول گردوارا لے لو, ٹھیک ہے غلط سی, پر سلسلہ بعد وچ کی ہویا ہے, کوئی ترقی نہ ہوئی. جتنے 68 تیرتھاں دے اتے اداسیاں دے استھان سن, وہ سہجے سہجے مٹھ بند ہو گئے. اور اتھے نانک پنتھ دا پرچار ہوندا سی, ماڑی موٹیاں تھوڑیاں یادگاراں رہ گئیں, ہن ہن نہیں. جگن ناتھ پوری دے چلی گردوارا سی, مندر دے سامنے گرو نانک دی بانی گونج دی سی. رامیشرم دے چلی گردوارا سی, لنکا تو اتھوں ہی جاندے نے. اور صرف اداسی سن جو اج چھوٹی جیاں معمولی جیاں یادگار رہ گئی ہے. باقی تمام تیرتھاں تے وی سن بالکل نام ماتر ہن گلاں رہ گئیاں نے. حالانکہ اس ڈھنگ دے نال سلسلہ چلا رہندا, جتھے تک میں ات کتھنی نہیں کردا, بھارت دی 80% آبادی سکھ ہونی سی جس ڈھنگ نال چل رہا سی. ستگرو نے کہا سی نا, غریب دا منہ گرو کی گولک ہے. وہ اداسی اس طرح کردے سن, ایک تے دھرم دا پرچار کردے سن, نالے علاج بھی کردے سن, جڑی بوٹی دا بھی گیان رکھدے سن, دوجا لوڑ بندہ دی لوڑ بھی پوری کردے سن. تو سکھی ود رہی سی, بدقسمتی ہوئی, دھارمک استھان آ گئے انہوں دے ہتھاں جو بالکل کورے راجنیتک. تے پھر الیکشن نال چون ہونی ہے, تو ہن الیکشن نال چون ہونی تو دو دھڑے تے آپس وچ بن جان گے, ہر شہر دے وچ بن جان گے, کم سے کم سکھ دو دھڑے تے تقسیم ہون گے. الیکشن جو ہونا ہے, پارٹیاں دو تے بنن گیا. تے ایک دفعہ سکھاں نوں دو حصیاں چ ونڈ دئیے تو انہوں نوں 10 حصیاں چ ونڈدیاں کی دیر لگدی ہے, انہوں نے 30 حصیاں دے ونڈدیاں کی دیر لگتی ہے. سکھ ونڈے گئے, کمزور ہوئے, اسی کمزوری تو لابھ اٹھایا رادھا سوامیاں نے, نرنکاریاں نے, اور انہوں نے شہ بھی مل گئے. انہوں نے گرو گرنتھ صاحب دے مقابلے تے گرو بھی کھڑے کر دیتے. جی سکھ صرف پردھان دے نام تے, سکھتر دے نام تے 2-3-4 پارٹیاں تقسیم ہو سکتے ہیں, تو آپ گرو دے نام تے بھی انہوں نے تقسیم کر دئیے. نامداریاں دا گرو بن گیا, رادھا سوامیاں دا بن گیا, نرنکاریاں دا بن گیا.
اور جتنے پنجاب دے ڈیرے نے بھاوے انہاں نے اپنے اوپر گرو دی مور نہیں لائی قریباً قریباً یہ اپنی گدیاں ہی لا کے بیٹھے نے یہ بھی میں عرض کر دیا اور اس طرح کی ہویا پنتھ مریادا تے سنت مریادا ٹکرا گئی ہر سنت دی اپنی مریادا ہو گئی تے پنتھ دی اپنی سنت پنتھ دی مریادا نال سہمت نہ ہوئے کوئی بھی نہیں سہمت یہ بھی میں عرض کر دیا اپنی اپنی مریادا ایک تے ہے نا اکال تخت دی بلڈنگ نو گرانا دشٹ پنا یہ جابرانہ کم ایک ہے اکال تخت دی مریادا نو بھنگ کرنا انہوں گرانا یہ دو طرح دی گراوٹ ہوندی ہے ایک ہوندا ہے اکال تخت دے آکار نو گرانا ایک ہوندا ہے اکال تخت دی وچار نو گرانا اگر او گھاتک نے دشٹ نے جو اکال تخت دے آکار نو مٹانا چاہتے ہیں تو او کون ہو گئے جو وچار نو مٹانا چاہتے ہیں پر وہ کون سوچے سوچ وچار والی گل نہیں رہی سوچ وچار دا سلسلہ نہیں رہی قومی درد دے ناطے میں تھان تھان تے ایک نکی جی آواز تھوڑے سامنے رکھ دینا پنتھ دی مریادا نال ہی زندہ رہے گا ورنہ نہیں رہ سکے گا کیونکہ سنت دے کم سے کم ہزاراں نے پھر تے ہزاراں طرح دی مریادا ہو جائے گی قوم پھیرو پھیرو ہو جائے گی چاہیدا تے ایسا سی سنت پنتھ نال سہمت ہوندا اج دا سنت پنتھ نال سہمت نہ ہویا کوئی بھی سہمت نہیں کوئی بھی سنت پنتھ دی مریادا نال سہمت نہیں ہے اور کوئی بھی سنت اپنے استھان نو گردوارا کہلا کے راضی نہیں یہ آشرم ہے یہ ڈیرا ہے یہ ٹھاٹ ہے یہ گردوارا نہیں ہے میں چھوٹی جی زبان نال وڈی گل پہ کرتا ہوں اور یہ تمام نام ایسے نے اپنے ایجاد کیتے ہوئے نے ورنہ پرانا نام تو یہی سی گردوارا گردواریاں دا نام گردوارا مٹا کے ہور نام دی دھارمک شکلوں دیتے گئے اور اس طرح دسن دی کوشش کیتی گئی کہ سڈا اپنا ستھان اتنے ساری مریادا چلے گی پنتھ دی نہیں گرو دی نہیں وچار کر کے گرو سن گرو گرنتھ جی اور آکار کر کے گرو سی گرو پنتھ تے جی پنتھ دی مریادا نہیں مننی تو ایک گل سپشٹ ہو گئی گرو دے آکار تو انکاری ہوئے تے اج گرو دے آکار تو انکاری کل وچار تو بھی انکاری دیر کی لگنی ہے کوئی آکار نو مٹاندا ہے کوئی وچار نو مٹاندا ہے خیر اے تے میں وچکار جو ہے گل آ گئی کاٹے چ رہے ہاں اسی اس ڈنگ دا طور طریقہ بنا کے جدو میں اخیر مئی دے مہینے چ ودیش دی یاترا لئی دیش تو روانہ ہویا سی بابا ہربند سنگھ جی دلی چ مینوں ملے گردوارا سیس گنج صاحب دی سیوا کرا رہے نے داس نال کافی پیار کردے نے مینوں کہن لگے بہت وڈا خون خرابہ ہویا سی جد 2% مہنت بھرشٹ ہوئے سن تے اسی انہاں کول گردوارے لے خون خرابہ ہویا سی بہت شہیدیاں پا گئے بہت مارے گئے سن مینو کہن لگے ہوں انہاں تو ہزاراں گنا ود خون خرابہ ہوئے گا تا انہاں پولیٹیشن لوگاں کول گردوارے آزاد ہون گے ورنہ نہیں وہ اتنی طاقت دے چ نہیں سن مہنت پھر بھی خون خرابہ ہویا انہاں کول تے بڑی طاقت ہے سب دے منسٹراں نال سمبندھ نے سب پکے راجنیتک نے دیش دے اس طریقے نال جو ہے دیکھیا گیا ہے اور قریباً قریباً تمام پولیٹیشن نے 6 مہینے 7 مہینے کدھر گردوارے آ گئے تے آگے گردوارے نال کوئی مطلب نہیں ہے گردوارے نوں تے ایک پوڑی بنایا ہویا ہے پارلیمنٹ تک پہنچن واسطے اسمبلی ہال تک پہنچن واسطے منسٹر دی کرسی تے پہنچن واسطے کام تے انہاں دا اے سی کہ منکتا نو گرو تک پہنچاؤ پر وہ کردے کی پینے گرو دے آسرے تے کیویں پارلیمنٹ تک پہنچیے کیویں منسٹر بنیے تو اس طرح اسی گھاٹے چ جا رہے ہیں دھارمک طور تے اور جو گھاٹا محسوس ہویا ہے میں تھان تھان تے اس نو رکھے گھاٹے چانس
ਵਾਧੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਔਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਘਾਟੇ ਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਘਾਟੇ ਚ ਗਿਆ। ਘਾਟਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭਗਵਾ ਬੇਸ ਦੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲਦੇ ਸਨ ਡੇਰਿਆਂ ਚ। ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ੋ ਨੋ ਬਹਾਰੋ ਮੈਂ ਵਾ ਦਿਲ ਰੋ ਬਾ ਖੁਸ਼ ਅਸਤ ਬਾਬਰ ਬ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ ਇਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੇ, ਪੀ ਲੈ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬਾਬਰ। ਰੋਜ਼ੋ ਨੋ ਬਹਾਰੋ ਮੈਂ ਵਾ ਦਿਲ ਰੋ ਬਾ ਖੁਸ਼ ਅਸਤ ਬਾਬਰ ਬ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇ। ਖਾ ਲੇ, ਪੀ ਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ, ਜੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਤੋ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਹਾਂ ਚ ਵੀ ਚਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਖੁਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਅਦਬ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਉਗਲ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਨ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਪਤੀ ਬਾਤ ਸੁਖੀਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ। ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਫਕੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਕੌਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਹਿੰਮਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਨ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਗਲ। ਅੱਛਾ ਹੋਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਵਗਰਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਕੁਛ ਇੰਜ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹਟੋਗੇ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਾਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਵਗਰਨਾ ਹਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਨ ਦਇਆ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਖਤਰਾ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਚ ਉਬਾ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਤਨੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ,
تو صاف کہندا ہے پھر مارن بلے یار تھائی تے گپتی بات سکھیندی ہے گپت رکھدے ہیں نہیں کہندے چپ رہندے ہیں کچھ تے چپ کر گئے اصلیت نو جانے ہاں لیکن آکھیا نہیں پر کچھ ایسے جو بول پئے تو انہ بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہیا پاگل نے سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی مشکاں بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی یہ تے گل وکری ہے جیڑیاں لہراں ڈوبدیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر لیکن یہ تے ڈوب دیتا گیا سی انہوں غرق کیتا گیا سی کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا یاری دا بھی الزام لگایا اگر کبیر چور ہے تو پھر کوئی ساد نہیں اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانہ نہیں تو پر یہ سارے الزام لگے نے دور کیوں جاندے ہاں بابر نے گرو نانک نو جیل دے چھپا دیتا ہے جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر صاحب جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے اور دلی دے چھ ایسے پنجرے دے چھ بند کیتا ہے جے دے سدگر ہل بھی نہیں سکتے سن سولہ سن کھڑے نے نہ بیٹھ سکتے سن نہ ہل سکتے سن اس پنجرے چ بند کیتا ہے کوتوالی وچ قصور کی قصور وار جگت دیچ بے قصور ہونا بھی ایک قصور ہے یہ بھی میں عرض کر دیں قصور واراں دی دنیا دیچ دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے انج کہہ لو ساری دنیا دے اس پاگل پن دے اکٹھ دیچ ایک سیانے دا جیونا اوکھا ہو جاتا ہے اس واسطے کچھ فقیر ایسے ہوئے نے جے دنیا نے پاگل کیا تے قبول کر لیا ٹھیک ہے چلو چنجٹ مکیا متھا نہیں مارانگے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے چپ کر گئے پر جڑے بول پئے نہیں چپ کیتے پھر تسیح ہے دنیا دے تمام اس طرح دے پرشاں نو جڑی سزا دیتی گئی ہے تو پوچھیا جا سکدا کہ چوری کی تھی یاری کی تھی کوئی قتل و غارت کیتا اس طرح کچھ بھی نہیں سی ایک سچائی بیان کر دیتی جو جگت دی پکڑ دے چ نہیں آوندی سی کہ جو جگت نال تال میل بھی نہیں کھاندی سی میں اکثر عرض کردا ہوں نا دو طرح دے بندیاں دا جگت نال تال میل نہیں بیٹھتا ایک پرم سنت دا اور ایک پاگل دا جس سنت دا سمے دی راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے بھول کے بھی نہ کہنا یہ سنت ہے میں عرض کر دیاں تو کوئی سنت نہیں ہے جس سنت دا جگت دی سماجک زندگی دے نال تال میل بیٹھ جائے گستاخی معاف کوئی سنت نہیں ہے یہ بھی میں حقیقت تھوڑے سامنے پیا رکھدا ہوں راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے انہ تمام سنتاں نوں وائٹ پاسپورٹ ملے ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہر طرح دی سہولت ہر طرح دے سکھ جو راجنیتک چاہندے نے بولو جو راجنیتک چاہندے نے اس طرح جی ہو تو یہ سنت کوئی راجنیتکاں تو اچے نہیں نے یہ بھی میں عرض کر دیا چاہے وہ ہندو جگت دے نے چاہے وہ سکھ جگت دے تے چاہے مسلم جگت دے نے اتھے ہی نے جتھے سنسار کھڑا ہے یہ اتھے ہی نے پر جگت نو سمجھتے ہے نہیں جگت نال تال میل بیٹھ جاندہ ہے خوش ہے بڑے خوش نے جگت بھی خوش ہوندا ہے جاندے ہاں سانو اسیس دے دیندے نے سڈے لئی ارداس کر دیندے نے سڈے لئی جنت دے دروازے کھول کے رکھن گے سڈی بانہ پکڑن گے ٹھیک ہے پر میں عرض کراں جو آپ دوزخ دے جی رہے نے کی جنت دے دروازے کھولن گے پر ہے بھرم بلیکھا جگت دچ ایسا ہے
اکثر جنہاں نے اس رمز نو سمجھیا جانیا دو شرینیاں چ اے فقیر تقسیم ہوندے نے، ایک تے او جو بول پئے کیا کچھ، اور جد کچھ کیا تو بابر جیسے حکمران نے بند کر دیتا ہے، جہانگیر نے چھویں بادشاہ نو بھی کیلے دے بند کر دیتا سی، عیسیٰ سولی تے چڑھیا ہویا ہے، سکرات نو زہر دا پیالہ دے کے مار رہے نے ایتھن دے یونان دیواسی، حیرانگی دی گل، جتھوں سبھیتا ساری دنیا دی پھٹی، تہذیب ایک خاص اسی علاقے دی چوٹی دے دارشنک پرش نو ایک سنت نو سزائے موت دیتی جا رہی ہے۔ کہندے نے جو میں اتہاس پڑھیا، جس منصف نے سزا سنائی ترس اسنو بھی آ رہا سی، پر وقت دی حکومت تے رعایا خلاف سی سکرات دے، اندروں منصف نہیں چاہندا سی انہوں سزائے موت دیتی جائے، انہیں سزائے موت دا فیصلہ سنان تو پہلے سکرات نو کیا کہ فیصلہ جو سزائے موت ہی تھوڑے لئی ہو سکتا ہے واپس لیا جا سکتا ہے، تسی اس وطن نو چھوڑ دے، اس علاقے چو نکل جاؤ، اسی کچھ نہیں کہندے تھا، چپ چاپ چلے جاؤ۔ اس سکرات کہنے لگا پھر اتھے میں نو پھانسی لگے گی جتھے جاواں گا، پھر اتھے زہر دا پیالہ پلان گے، کہندے پھر وہ نمی تھان تے پھر میں نواں پواڑا کھڑا کرا، پھر او لوگ میں نو زہر دا پیالہ دین تے میں نو مارن، بہتر ہے تسی مارو اتھے، اتھوں دی موت قبول ہے۔ ہن نویں سریوں جس ٹکانے تے میں پہنچیا کہ تسی مینو سزائے موت دے ہو گئے، تو میں جتھے جاواں گا آخر ماحول یہی بنے گا، میں لوگاں دی طرز زندگی نال سہمت نہیں، میں جگت دی راجنیتی نال سہمت نہیں، تو لوگ تے خلاف ہون گے اور انجام یہی ہوئے گا، مینو سزائے موت دیتی جائے گی، ایتھے ہی قبول ہے، مینو مارو۔ اشک بار اکھاں دے نال سزائے موت سنائی گئی، اور اس وقت دا علاج جو ہے اتھے ایک طور طریقہ سی، زہر دا پیالہ دے کے سزائے موت، زہر دا پیالہ دیتا گیا، یہ جد پین لگا ہے منصف نے ستے سدھ پوچھ لیا، کوئی گھبراہٹ، کوئی چنتا، کوئی تھوڑی منو دشا، میں جاننا چاہنا کی ہے؟ سکرات کہندے نے جے مر کے بھی میں نہیں مرنا تو چنتا کیڑی گل دی، تے جے مر کے میں مر ہی جانا ہے تو پھر چنتا کیڑی گل دی، دوویں بول بڑے گزب دیکھا ہے، جے میں مر کے بھی نہیں مرنا تو فکر کیڑی گل دا، تے جے میں مر کے مر ہی جانا ہے پھر کادی چنتا، باویں انہاں لوکاں دے پلے کچھ پیا پاویں نہ پیا، پر یہ دو لفظاں چ بہت وڈی گل کہہ گیا، جد میں مر کے بھی نہیں مرنا تو پھر چنتا کیڑی گل دی، تے واقعی مر ہی جانا ہے پھر کیڑی کی چنتا، پھر کیڑی گل دی چنتا، زہر دا پیالہ اس نے خوشی خوشی نال پی لیا، سولی تے چاڑ دیتا گیا ایک بے قصور عیسیٰ، ساری زندگی در در دیاں ٹھوکراں چ لنگی محمد صاحب دی، بدر دی لڑائی دے چ آپ دے اگلے دند بھی پتھر نال توڑ دیتے گئے سن، محمد صاحب دے اگلے دوویں دند توڑ دیتے گئے سن، پتھر چک کے ایسا زور دا ماریا کہ دوویں دند توڑ دیتے گئے، اور جوان شریر ہوئے تے پختہ دند ہوون تے پتھر نال توڑے جان، تسی خود اندازہ لگاؤ کتنی پیڑا ہوئی ہونی ہے، شریر نو کتنا کشٹ ہویا ہونا ہے، ساری دی ساری زندگی دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی سنگرش دے چلنگی ہے۔ اللہ یار خان تے کہندے نے آدا نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا، آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا، تسی تے ایک رات بھی سکھ دا آرام نہیں کر سکے، ساری زندگی سنگرش دے چلنگی ہے، بھج دوڑ دے چلنگی ہے،
اللہ یار خان کہیں دے یہ تو ساگر دی طرح نے جی اوپر لہر ادھر بھج رہی ہیں ادھر بھج رہی ہیں تھلے ٹھہراؤ ہے اندروں یہ درویش نے باروں تے بالکل راجے ہیں بھج دوڑ بڑی ہے پر اندر بردی ٹکی ہوئی ہے اسے نند لال کہ حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ باروں بڑی بھج دوڑ ہے اندر سکون ہے شانتی ہے تے بھانے دیچ رضا دیچ رہن دی برتی بھی ہے پو ماں دی ٹھنڈی رات ہے پیراں چ جوتی نہیں سنگی ساتھی بھی نہیں دو دن دا ان بھی پیٹ دیچ نہیں گیا اور ماچھی واڑے دا اے مرو تھل ٹھنڈی ریت اتھے ہی سو کے آپ کہندے نے یارڑے دا سانو ستھر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رہنا جگت دے اوتاری پرشاں نال سنسار نے کیتا کی ہے تال میل نہیں بیٹھا میں پھر عرض کراں جس سنت دا سنسار نال تال میل بیٹھ جائے سنسار تو کوئی اچا نہیں یہ بھی میں عرض کرتے ہیں جس سنت دا راجنیتی نال تال میل بیٹھ جائے اجوکے راجنیتکاں نال یا پرانے نال وہ انہاں راجنیتکاں تو کوئی اچا نہیں ہے اتنا ہی ہے نہیں تال میل بیٹھے گرو نانک دا بابر نال نہیں تال میل بیٹھے گرو ارجن دیو جی دا جہانگیر نال نہیں تال میل بیٹھے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دا شاہ جہاں نال اور نہیں تال میل بیٹھے گرو گوبند سنگھ جی دا اورنگزیب نال بالکل نہیں بیٹھے اور اقبال نے تے بہت قیمتی گل کہہ دیتی کہندے سارے سنسار وچ دو پرش ایسے نے جو ادو بھی نہ سمجھے گئے اج بھی نہ سمجھے گئے کچھ سما پا کے باقی مہاپرش انہوں دی کچھ سمجھ آئی تے لوگاں نے پوجنا شروع کیتا جیسے کہ عیسیٰ نو ادو تے اصولی تے چاڑیا ادو تے محمد صاحب دا جیونا حرام کیتا ہویا سی ہن سارا عرب مسلمان پر ایک حقیقت ہے دو پرش انہوں اپنے دیش دیچ بھی رتبہ نہیں ملیا ایک مہاتما بدھ ایک گرو گوبند سنگھ انہوں دوہاں نہیں ملیا غزب دی گل دوہاں دا جنم بھی بہار دیچ ہے مہاتما بدھ بھی بہار دیچ پیدا ہوئے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بھی بہار دیچ پیدا ہوئے پٹنہ بہار اس علاقے چ یہ قبول کیوں نہیں ہوئے ورن ونڈ نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے اور ورن ونڈ دیاں تجیاں اڑا دیتیاں گرو گوبند سنگھ جی نے ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا مہاتما بدھ نے اور ذات پات نو منن تو انکار کر دیتا گرو گوبند سنگھ جی نے برامن دی رو ریتی تو بالکل نرالی چال چلی مہاتما بدھ نے اور کلگی در نے بھی صاف کہہ دیتا جب اے گئے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت بپر ریتی کی ہے کہ جنم تو ہی کوئی شودر ہے جنم تو کوئی برامن ہے جنم تو کوئی برامن نہیں ہو سکتا جیون تو برامن ہو سکتا ہے جنم تو کوئی شودر نہیں ہو سکتا جیون تو شودر ہو سکتا ہے جنم تو کوئی سنت نہیں ہو سکتا جیون تو سنت ہوئے گا تے جنم تو کوئی چور نہیں ہو سکتا جیون تو چور ہوئے گا کرم کر کے پہچان ہوئے گی پر وہ جنم تو پہچان کرتے سن کرم تو نہیں مہاتما بدھ سہمت نہیں ہوئے منک دی پہچان اس دے کرم تو ہوئے گی جنم تو نہیں ہو سکتا ہے کہ چوراں دے گھر بھی سنت پیدا ہو جائے کسی دشٹ گھر دے چ بھی سنت پیدا ہو جائے ہویا ہے پرہلاد ہویا ہے ہرناکش کی ہے دشٹ ہے تے پرہلاد کی ہے سنت ہے اور ہو سکتا ہے کسی دیوتے دے گھر دے چ بھی دینت پیدا ہو جائے بہتے ہوئے نے گستاخی معاف گرو رام داس جی مہاراج گرو نانک دی گدی دے وارس تے پرتھی چند کی ہے او دا تے جہانگیر نال تال میل بیٹھے سی او تے تازندگی گرو ارجن دیو جی نال جھگڑدا رہیا او تے اپنے پتا نال بھی لڑدا رہیا گرو رام داس جی مہاراج نو کہنا بھی پیا کاہے پوت جھگرت ہو سنگ باپ جن کے جنے بڈیرے تم ہو تن سیو جھگرت پاپ پر جھگڑدا سی یہ لڑدا سی
خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں، ایک کمی ہے دھارمک دنیا وچ، جد کوئی دیکھ لیندا ہے دکھا نہیں سکدا، جد کوئی سمجھ جاندا ہے پورن طور تے سمجھا نہیں سکدا، بہت بولے نے بہت بولے نے، کئی دفعہ جگت دے اوتاری پرش کون سمجھے تے کدی سمجھ چ آیا، کس نے اپنایا، سمجھان دے چ اسمرتھ رہے نے مہاپرش، اور پھر جگت نال سہمت نہ ہون کر کے جگت مخالفت تے بھی آیا ہے، بڑی بھاری مخالفت۔ میں عرض کراں مہاتما بدھ دے پیر ہندوستان دے چوں اکھاڑ دیتے گئے سن، اکھڑ گئے، اج تک اکھڑے ہوئے ہیں، باویں امبیڈکر نے یتن کر کے کوشش کر کے دوبارہ لان دی کوشش کی تھی، اتنی گل نہیں بنی۔ اور اسی طریقے دے نال دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے بھی پیراں نوں آد کال تو اکھاڑن دی کوشش ہوئی، یہ بھی میں عرض کر دیا۔ یہ گل وکھری ہے، کچھ بات ہے کہ ایسی ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا، ورنہ سکھی دے آد کال تو ایسا ہو ہے۔ خیر مختصر جو میں عرض کراں، وقت دے راج نیتکا نال گرو نانک دی نہیں بنی، گرو ارجن دیو جی دی نہیں بنی، گرو گوبند سنگھ جی دی نہیں بنی، سکرات وقت دی راج نیتی نال سہمت نہیں ہویا سی، کیسا سہمت نہیں ہویا، محمد سہمت نہیں ہویا، سارا اتہاس پڑھ کے ویکھ لو۔ اس واسطے سماج نو تے راج نیتی نو اے قبول بھی نہ ہوئے، اور کدرے کدرے کہہ دیتا گیا ہے پاگل نے، صاف کہہ دیتا کہ گرو نانک دیو جی مہاراج نو اتنے چمڑے نے، آپ کہیں دے دور کیوں جاؤ، غالباً سن دور کیوں جاؤ، غالباً سن کوئی 40 دے مہاتما گاندھی دے منہوں بھی نکل گیا سی کہ گرو گوبند سنگھ بھلا ہویا رہ بر ہے، وچار دی گل کردیاں کردیاں تلوار دی گل کرن لگ پیا، شانتی نال پیش آن والا ایک دم کرانتی تے آ گیا۔ بڑودے دے بہت وڈے جلسے دے چ انہاں دے بول سن، خوش قسمتی ہے انہاں دنہ چ زندہ سن پرنسپل گنگا سن، بہت سیانے، بڑے سلجھے ہے، بڑے آلہ دماغ دے مالک۔ وہ جا پہنچے گجرات احمد آباد دے چ، ادھوں مہاتما گاندھی احمد آباد دے سن، اور جد اپنا تعارف کرایا کہ میں سکھ مشنری ہاں، صرف اس وشے تے تھوڑے نال وچار کرن لئی آیا کہ گرو گوبند سنگھ ایک پلا ہویا رہ بر ہے۔ خیر راضی ہو گئے، پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا آپ گیتا دا پاٹھ کردے ہو اور گیتا نو ماں کہندے ہو، ہاں ماں ہے میری، سویرے شام یہ گیتا دا پاٹھ کردے سن۔ تے گنگا سنگھ کہن لگے تھانو پتا ہے اس ماں کر کے مہا بھارت دا یدھ ہویا سی، اے ماں نہ ہوندی یدھ نہیں ہونا سی، اس ماں نے یدھ کرایا ہے، اتنا وڈا خون خرابہ اس ماں کر کے ہویا ہے جس ماں نو تسی دن رات نال لئی پھر دے، گیتا کر کے ہویا ہے۔ ارجن ہتھیار سٹ کے میدان جنگ چھوڑ کے جا رہا سی، انہیں صاف کہہ دیتا سی اے بھگوان میں نہیں لڑنا، اس سامنے میرا چچیرا برا ہے دریودھن، اس سامنے میرا پتاما کھڑا ہے بھیشم، اور اس سامنے میرا گرو کھڑا ہے میرے نال لڑن واسطے دروناچارج، اپنے گرو نو مار کے، اپنے پتامے نو مار کے، اپنے برا نو مار کے اگر میں نو جت ملی بھی تو اس طرح دے سنگھاسن تے بیٹھ کے میں کی راج کرنا ہے، سوائے رونا ہی ہوئے گا، مینو اس طرح دا راج نہیں چاہیے۔ جو اپنے بھراواں نو مار کے ملے، اپنے بزرگاں نو مار کے ملے تے اپنے گرو نو مار کے ملے، یہ ارجن دی سوچنی بڑی غضب دی، پر کرشن سمجھاندے ہیں ارجن
اپنے جسم دیتے اگر کوئی موادی پھوڑا نکل آئے تے بڑی پیڑا ہوئے بڑی درد ہوئے تے اے تھوڑی آخی دا اس نو چیرا نہیں دینا مواد نہیں کڈنی ٹھیک ہے پھوڑا اپنا ہے بالکل اپنا ہے تاں وی جرا دے حوالے اسی کران گے نو چیر دے لے مواد کڈ دے لے تاکہ شریر نو شانتی ملے اے سب تیرے اپنے نے پر ارجن دیش دھرم نو تے منکھتا نو چمڑے موادی پھوڑے نے تو انہاں نو چیر دے تینو کوئی پاپ نہیں لگے گا کہنے نے اس ڈھنگ نال سمجھایا ارجن نے سٹے ہوئے شستر پھر چک لے اللہ یار خان جوگی نے بھی اس دا ذکر کیتا ہے اور بڑے سونے انداز دے کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر گیتا دا فلسفہ سنا کے سٹے ہتھو ہتھیار چکوا دیتے سری کرشن نے ارجن نے چک لے اللہ یار خان کہندا ہے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی دے اندر بیرس بھرنا اے گل کچھ اور ہے پر اے گرو گوبند سنگھ تیری گل کچھ اور ہے کیوں کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر روح پھونک دی گوبند نے بیٹوں کو کٹا کر گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی اندر جوش بھرنا اے گل کچھ اور ہے پر اپنے ہی بچیاں نو شہید کرا کے کسی اندر مرن دا چاو پیدا کرنا اے گل کچھ اور ہے اللہ یار کسی نو پانی وچ تیرنا سکھانا ہوئے پہلے آپ تیرنا پیندا ہے کسی نو مرن دی جاچ سکھانی ہوئے پہلے آپ مرنا پیندا ہے نہیں تو مشکل ہو جاندی یہ گل یہ اللہ یار خان کہندا ہے خیر جد گنگا سنگھ نے کہا اس مانگ کر کے یدھ ہویا ہے جنگ ہوئی ہے بڑا بھاری خون خرابہ ہویا ہے تو یہ ماں بھی بولی ہوئی رہبر ہوئی پر کرشن بھی بولے رہبر ہویا ہے ارجن تے جا رہا سی وہ تو کہندا سی میں ہمالیہ چلے جانا ہے میں اتراکھنڈ جانا ہے تپ کرنا ہے جپ کرنا ہے میں نہیں لڑنا یہ راج پاٹ مینوں نہیں چاہیے میرے من وچ بیراگ پیدا ہو گیا ہے لڑے بنا بیراگ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ میں سوچتا پیا اگر جیت بھی ہو گئی پراما نو مارا گا گرو نو مارا گا پتامے نو مارا گا تے پھر راج پاٹ ملے گا یہ ساری زندگی میرے من تے بوجھ پیا رہے گا کہ میں اپنے پرا نو مار کے راج لیا ہے میں اپنے گرو نو مارے ہے میں اپنے پتامے نو مارے میں نہیں لڑنا لیکن کرشن نے لڑایا آخیا نہیں پاوے تیرا پرا ہے پر دشٹ ہے دیش دھرم نو چمڑے آیا موادی پھوڑا ہے غلط ہے پاوے تیرا گرو گرو ہے پر غلط پکھ لے رہے ہیں واقعی اس گرو نے غلط پکھ لیا بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے گرو بولدا نہیں بھری سبا دچ دروپتی نگن کیتی جا رہی ہے بھیشم پتاما بولدا نہیں یہ وقت دے گروان دا حال سی کہ جد گرو ہی آواز نہیں اٹھا دے پہ ظلم دے خلاف تے باقی نے کی خاک اٹھانی سی کس طرح اٹھانی سی اس واسطے کرشن نے کہا پاویں یہ گرو ہے پر اس سچ دے پک دے چ نہیں کھڑا پاویں تیرا پتاما ہے پر اے بھی جھوٹ دی مدد تے کھڑا ہے تو چیر دے انہاں نو پاپ سارا میرے ذمہ ہے اس دا میں سنکلپ کردا تو لڑ اے ہلہ شیری کرشن نے دتی سٹے شستر چک لے تو پرنسپل گنگا سنگھ نے کہا اس مہابھارت دے یدھ بارے اس خون خرابے بارے اس گیتا بارے جس نو تسی ماں کہندے ہو اس بارے آپ دی کی رائے ہے پہلے تے مہاتما گاندھی نے کہا یہ یدھ نہیں ہوا یہ مانسک یدھ کی بات ہے یہ لڑائی اندر ہوئی یہ باہر نہیں ہوئی تو گنگا سنگھ جیسا روشن دماغ بندہ کہنے لگا جی یہ لڑائی کرکشیتر دچ نہیں ہوئی صرف اندر ہی ہوئی ہے تو پھر کرشن جی بھی متھرا دچ نہیں ہوئی کوئی اندر ہی ہوئے ہون گے وہ بھی کوئی نہیں ہوئے کہندے نے مہاتما گاندھی نے اپنے بول واپس لے اے میں سمجھدا اس دی بزرگی سی کہ اس نے قبول کر لیا بولو یہ میں تھا جو انہوں دا ہندی دا تے گجراتی دا پیپر نکلتا سی اس دے چ انہوں نے تسلیم کیتا بھی میرے کولے شبد غلط نکلے نے
میں سکھ جگت تو معافی منگنا. اس نے اپنے شبد واپس لے سن، اپنے بول واپس لے سن، ورنہ بھارت دے تمام پراچین اوتاری پرش اپنے ہاتھ شستر رکھتے ہیں، رام دے کول دھنش بان ہے. یہ گل وکری ہے، مہاتما گاندھی دا دھارمک تال میل تے بیٹھا کرشن نال، لیکن راج نہیں تک تال میل کرشن نال نہیں بیٹھے، وہ رام راج چاہتے سن. کہ راج چاہیے رام دا، کمال دی گل، دھرم چاہیے کرشن دا، راج چاہیے رام دا، کرشن دا راج نہیں چاہیے. رام راج دی وہ گل کرتے رہے، رامائن ایک دن بھی نہیں پڑھتے سن، پڑھتے گیتا سن. کارن شری کرشن، وہ انہوں کی سوچ نہیں، کسی وقت خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھاں گا. وہ کہندے سن ایک پاسے منک ہے ایک پاسے قانون ہے، تے جے میرے سامنے مسئلہ کھڑا ہو جائے، قانون نو بچانا ہے کہ منک نو بچانا ہے، تو میں منک نو بچاواں گا. قانون رد ہوندا ہے تے ہون دے، منک قانون لئی نہیں ہے، قانون منک لئی ہے. منک مریادا لئی نہیں ہے، مریادا منک لئی ہے. رام دا فیصلہ یہ سی جے منک سامنے تے مریادا سامنے، تے دوہاں دے چ ایک نو بچانا ہوئے گا، منک نو قربان کر دیاں گے، مریادا بچاواں گے. اس واسطے انہاں نو مریادا پرشوتم آکھیا گیا، مریادا بچاواں گے. بندے نو پھانسی تے چاڑنا ہے تو چاڑ دیاں گے. براہمنوں دی بنائی ہوئی مریادا سی کہ شودر وید نہیں پڑھ سکدا، اور شودر وید نہیں سن سکتا. اگر سن لوے تو دے کان دے سکا ڈال دو اور انہوں پھانسی تے چاڑ دو. رام راج دے شمبوک نام دے جیور نو پھانسی تے چاڑیا گیا ہے. میں تے بھارت دے ایسا بھی آکھیا، رام راج چاہتے ہو، جتنے شودر نے انہوں پھانسی تے چاڑنا پے گا، کیونکہ رامائن بھی پڑھتے ہیں، وید بھی ہوں سنن لگ پے نے، مندر چ بھی جان لگ پے نے، کدھرے تسی نہیں بھی انہوں جان دیں دے. انہاں دے سارے دے کنا چ شیشہ ڈالنا پے گا، پانسی تے چاڑنا پے گا. رام راج دے چ یہی کچھ ہویا سی. اور جے کدھرے کسے دھوبی نے کسے نے ایویں خاماں خا سڈی پتنی دے تے شک کیتا، تے گھروں بھی کڈنا پے گا، کیونکہ رام نے گھروں کڈ دیتی سی دھوبی دے کہنے تے. پھر جس کسے پڑوسی نے انگل اٹھائی کہ استری ٹھیک نہیں تو گھروں کڈو. جتھے تک مریادا تے قانون دا سوال ہے، کرشن دا یہ کہنا سی کہ میں پھر منک نو بچاواں گا، مریادا قربان ہوندی تے ہون دیو. رام کہندے سن نہیں، میں مریادا نو بچاواں گا، منک قربان ہوندا تے ہون دیو. اس واسطے گاندھی ہی راج تے چاہندے سن رام دا، دھرم چاہندے سن کرشن دا، کیونکہ کرشن دے دھرم دے چ گیان بڑا سی، جو گیتا دا فلسفہ ہے بڑا گیان ہے، بڑی گہریاں گلاں نے. ارجن دے بہت اچے اچے پرشن نے، اور کرشن دا بہت بڑا جواب ہے. اور غضب دی گل، جس نے شستر چکے ہون تے اپنے گیان تے دلیلاں دے نال پھر شستر چکوا لوے، تو دلیلاں تے بڑیاں پربل سن، سمجھان دا ڈھنگ تے بڑا پربل سی، رام کول نہیں سی. یہ بھی میں عرض کر دیاں. اس واسطے ہندو جگت 14 کلاں اوتار مندا ہے رام نو، 16 کلاں مندا ہے کرشن نو. اس نو وڈا مندا ہے، اس نو مہان مندا ہے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اے بول، جد کچھ اہلکاراں نے کہا تسی فقیر ہو، تھوڑے ہاتھ دے چ مالا چنگی لگدی ہے، تھوڑی زبان تے اللہ خدا دا نام چنگا لگدا ہے، کی تسی کہڑے پاسے پے گئے ہے. پتا سدگرو کی کہندے نے، سری مکھواگ پادشاہی دسویں ظفرنامہ، بہ لاچار گئی درمیان آمدم، میں تے لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، میری مالا نے کم نہیں کیتا، میری شانتی نے بھی کم نہیں کیتا، میرے گیان دا بھی اثر نہیں ہویا. پون جد چل رہی ہے، درخت چول دے نے، پتھر نہیں چول دے. اور پتھروں دے تے اس پون دا کوئی اثر نہیں پیندا. میں گیان دی ہوا بڑی چلائی، میں شانتی دا واتاورن بڑا بنایا، میں مٹھاس دی خوشبو بڑی کھلیری، پر پتھراں تے کوئی اثر ہی نہ ہویا. بلا چار بھی درمیان آمدم، بتد بھی رو تیرو توفنگ آمدم، میں تے لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، توپ چک لئی، بندوق چک لئی، تلوار چک لئی، ورنہ اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے. گرو گوبند سنگھ جی کہندے نے، اے میرے سبھاؤ دے انکول نہیں ہے. ہیم کنڈ کا کتنے تپیشور ہوئے،
ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਲਾਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਵਨ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ। ਚੁੰਕਾਰ ਸਮਾ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਮ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਇਸ ਬੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਸੰਤ ਆ, ਇਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ। ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਦਸਕ ਜਾਤੇ ਪਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਤੇ ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਨ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਮਸੂਰ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੇ ਕਰਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਮੂਰਤੀ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ। ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਟੰਗੀਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਖੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦੇ ਖੋ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਇਤਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼, ਇਤਨੇ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ, ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਯਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਾਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਪੈਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ।
پتہ ہے اگے اس نے کی آکھیا ہے، اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم

کتنا ٹھوس ہو جائے گا، کوئی گہرائی نہیں، کوئی بلندی نہیں، رک جو گیا ہے. اور جو رکیا نہیں، پہلے سنسار تو نراش ہویا سی، اداس ہویا سی، تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا، اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا، اج شرح تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی، کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز، اے شرح مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی کہ او شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائی. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جا پہلا کنت منائے، مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڑہنس راگ دا تے بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد، سما نہیں اجازت دیتا، مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پی، اندروں پرارتھنا بھی جاگتی، ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کیتی تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی شرح دھارن کیتی تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپدا ہے. پہلے اداس ہویا سی سنسار تو، اج اداس ہو گیا کرم کانڈ، اج اداس ہو گیا شرح. یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی، نراشی بہت دن لا گئے. اگر اتوں اداس ہویا ہے، نراش ہویا ہے، اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے، تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے، ہے پربھو تیرے لئی یہ شنگار دھارن کیتا سی تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی، یہ شرح تے تیرے لئی سی، یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی، یہ میرے لئی تے نہیں، میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی، پر تیرا کوئی پتا نہیں، تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل گئی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے، دوجی بانی جاپ ہے، تیسری بانی دے بیراگ ہے. ماتھے متنگ جرے جر سنگ، انوپ اتنگ سرنگ سوارے، کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو، جات نوارے بھاری بھجان کے بھوپ بلی بد، نیاوت سیس نہ جات بچارے، ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت، انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے. بیراگی، اے بیراگی، اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا، شرعی ہو جائے گا، ریت بیت دا دھارنی ہو جائے گا. پر جی سوچن والا ہے، عقل مند ہے، تے دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی، ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، کوما یا اٹھاڑ تیرتھاں تے بہتے چندن رگڑ لینے میں، کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹھ، سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے، میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے، بخشش کر، تو رحمت کر. ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے. چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، پورن ہوئے جت کی اچھا، تو چر نن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرتپار. ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر، میرا من تیرے چرنا چ رہے، باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں. جپ جاپ بن جاندہ ہے، جاپ بیراگ بن جاندہ ہے، بیراگ ارداس بن جاندہ ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی، کتائی بھی ارتھ نہیں جاندی، برتھی کدے نہ ہو وئی، جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور او دی زبان کہہ اٹھتی ہے، آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا. آنند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس آنند دی مورتی بن گیا. انج جوڑ ہے یہ ادھیاتمک منڈل دیاں پنچ سٹیجاں نے، جو تچ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کیتی، کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنہ دے پرشن سن، تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی، تے بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے، دھرم دے کئی وشے نے، وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہندیاں نے. کل شریرک جو رہت کلگی در پتا نے سانوں دیتی پنج ککار،